0: ti kwanya la fo buru ni nyon mali yiri ni sono fala mi za wiji ha na ni sono ni barana ka ke barana o kayo jaya mama wa jama barani hafa urabi su tanu fa asabati siman na ni baran ko ura ngashinu fa ismu dalika alayhi yin ngashin be barana ko ura no ni na nabi sallallahu alaihi wasallam ina ne shi ni wa man balagat lahu sona ka fili ko jumari ni sono ibnatun babara ko juri isnatay ashara يقولوا كما كان فوق بولنين نو سنة نفوري فلم يزوجها نو جمع باربرنا فاماما بيسو فأصابت اسمان نيني باربرنا فادون غشي فإسمو إنا نومان غشي نو ذلك ينين غشي بوقوا بينو عليه إنا نيشي نينو
1: لا أكبر
0: إنا نيشي نينو وفي بدر الزوجين وأنه صلى الله عليه وسلم ودير جسم تتيري إنسا بندو أقوار قارة كيرناشي من سره sun kan ko yi fi kanaw an yalqa allaha tahiran iko yin yebe same kachashi su mutahharan ne bi kachashi karakati sun kan yi fi kanaw iko yin yebe kachashi su ne karakati fal yalqahu iko yin yebe same bi zawjati li baraja iko yin yebe same ne bi baraja ko gelen he man sarahu sun kan ko yi fi kanaw an yalqa allaha ikurki yenyeme same tahiran ne bi kachashi ta haram ne bi kachashi saka ko yi cheso kera nga fal yalqahu iko yenyeme bi zawja be baraja ko yenyeme same na tija pare ko yenyeme same ni baraja wa an nabi sallallahu alaihi wasallam kena na shi khairun nisa inga ngoman barali hirin baram ahsanu hunna wujuhan ila baram bi bunyuna wala sobaya bunyuna wala zamandiya bununa wala zamandiya bununa wada shengule wujuhan ahsanuhunna bala bebe tinyan kambi wujuhan bununa wa tinyan kambi anuna wa ita shengwo e ita shengwo nima yeto ihu fia feni shigara bi ubare onkera nga de kirin baram yara bara bununa wada shengwo wa arkhasuhunna muhura nibidu sadaki oyu kampiki sadaki na kaya bambaka baram bin kwa tisara barakala bi hirin khairun nisa barabi kwatara barakala de hiru ahsanu hunna wujuhan ilan baramba nyuna wada shengu nyuna wala tamandia sobaye shi amu pore wa arhasu hunna ne koyu kampiti ubuhuran ne kwati de ni sabaki kampiti de bujaya nyine baran ki kwatara de hiri bara sala baraka ista wa an nabi sallallahu alaihi wasallam kirana shi inna a'zama bisa inna na pore su kanan baran bu ti girman baran barakatan bi bal baraka fati girman asbahuhunna wujuhan ilam baram dununa wa dashanya disin kabid mana kota mana ko asbahuhunna wujuhan ilam baram dununa wa tishe dununa wa ti dashangu bun fabu ta firma ya yarama bishia bonin deke tambu bobosu ni ni joko ngangane baram be lamen to berbeka asbahuhunna wujuhan baram dununa wa dashangu wa aqalluhunna mahara nabu sadaki fi yukam fi bare ko tara bara bara kay pri daraja al baraka ya disu kay pri ta mana ko inna a'zami min nisa inna na kola so nguma baram bi ti jirma kom baraka tan do al baraka ti jirma jirma al baraka asbahu hunna ila bi dunya wa wujuha dunya wa dashu wa aqalluhunna mahara na ila bi sadaki fi yushe fi mahara sadaki ribin wale qalluhunna na bisu kurubi wayo kan ti do fajaba ko yin baram bare tara barakatu bara al baraka dunyawa haliki yama
1: na hakala
0: ina da kai ta ni ya ita da waya ko man nuska an al mubala sana sahab hadisi wa wujuhan wa qalluhunna maharan na tara fi kitabi ma ashara fil ili yani ili wa qalinu ya an al mubalati il mahab aina sunu biya ni soni wakiti kana babu sabaki bo o kwadi na kwadi sunu biya wakiti ba kuna nga ba kwa piti ba kwa mili apete ni kana anani mwagalati il mahar abu koyu sabaki koku kuri wa yubo
2: nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Corre Le samedi 27 juin 2026 à Copainville Mango, dans le quartier Chokabou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Ras Biwan et une invite d'artiste de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kinzi, Bullsky, Afama Koma, Kole Ganon, Demoustar, Alastiwan, Kaponsidik, Lil Elf, Bibinos le Bombardier, Free Boy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez le 92 69 92 ou le 91 38 28 58. Radio One en conseil live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.
4: Tous ensemble, disons non.
5: Je dis non.
4: Ensemble, disons non.
5: Disons non.
4: La jeune fille, disons non.
5: La jeune fille.